0: похоті гадать пляшечки, носить вздорюки проз.
1: Hi, I'm Mo Louie, and you're listening to 3CR 855 AM Radical Radio on digital and streaming live on 3cr.org.au.